0: Come, Balde ko, ki ko na mangta hai. Durant, hospital bhejo.
1: उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ठीक होने पर सैनिक अदालत